Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

klokka snart 11, og det betyr nyheter på deg. Jeg heter dessverre ikke meg Herman I dag. Han enda på hosteferie, men jeg håper at han melder seg I begynnelsen på neste vega. Jeg tenker kaffe. Du skal få nyheter.

Neverending Love I anledning 40-års jubileumet til Roxette. Klokka den straks tre, ettermiddags rushtid. Jeg sier riktig god helg. Snakkes vi på mandag, jeg og du. Og så det Sean Kingston som følger oss til nyheter. Jaya! Sean Kingston!

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Og det var jo den kvite brudekjolen det til Stein Ingebretsen det var da. Da vi klar for et spørsmål til, er vi ikke det? Og da skal vi jo prøve oss på rett og slett et hydrometer. Hva kan man måle med sånn et instrument? Det lurer vi på. Hva måler man med et hydrometer? Vi lurer jo på det. Og det vet du helt sikkert, da du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke.

0: Mutta siinä reitin vaan juteen. Tuo mun mielestä ehkä menee sitten ringeossa, mun mielestä ei haluu, haluu.
1: Toko kveld, Alf. Det var Reidar Hansen her.
0: Da var det Reidar Hansen, ja. Du takker meg jo for det at du ringte inn, vet du.
1: Jo, men like så det.
0: Ja, står det med deg da?
1: Jo, det står bra til. Jeg gjør det.
0: Ja. Mm, hva har du stelt med?
1: Nei, nå... Ja, i dag har jeg vært ute og så... kantklippte en 100 meter, og så... På tisdagskvelden har det vært en uke på Marbella I Spanien på ferie.
0: Ja. Du skulle aldri vært der, har jeg.
1: Jo, fader, det var så fint der nede. Altså. Det var jo 28-29 varmegrader. Kanskje det var for varmt for meg.
0: Ja, det er jo derfor ble litt sånn kroken nå når du kom hjem da, vet du.
1: Nei, det der gøy. Ja, jeg ble ikke kvitt det greiene, tror jeg.
0: Nei, det det du ikke gjør. Hva så gale?
1: Nei. Jeg vet ikke, kanskje jeg må en tur til legen igjen.
0: Ja, kanskje det, vet du, det aldri godt å si.
1: Ja, det kan være det.
0: Ja, men ellers har du det greit.
1: Ja, visst har jeg det. Det var jo fint å ha litt ferie også.
0: Ja, visst. Hvordan var det I Spania da?
1: Ja, det var fint der nede. Det var fint hver hele uka, bortsett fra morgen og en formiddag på... På torsdagen eller onsdagen har regnet det godt, da, men det trengte vi.
0: Hvordan det å være nordmann I Spania for tiden? Ja.
1: Nei, det jo, det kryr jo folk fra Rogaland der nede. Vi satt jo på en sånn uterestaurant. Jeg og Anna, og så bor ved siden av, satt det var 9 mann fra Randaberg og Stavang. Så.
0: Akkurat. Ja, det noe som populær for Spanioland, det tror du. Eller?
1: Ja, I fjor så drev de jo demonstrerte mot alle turistene, men jeg så ikke noe til det når jeg var der nå I hvert fall.
0: Ingen demonstranter denne gangen?
1: Nei, ingen.
0: Nei. Det var gjerne like godt, var det ikke det?
1: Jo, det kan være det. Det sant det.
0: De holdt vel på med demonstrasjoner på Mallorca også, gjorde de ikke det I fjor?
1: Jo, Mallorca var det og... Jeg tror det var både på Gran Canaria var det I fjor, masse demonstrasjoner.
0: De liker ikke det, de vil ha byen for seg selv, vet du.
1: Ja, de vil jo det, det jo sånn at...
0: Og det kan man jo det, ja. Veldig godt forstå, det tror du ikke det?
1: Jo, særlig med de argumentene de hadde, at liksom turistene, rike turister, kjøpte opp husene og leire, så det...
0: Ja, og selv måtte de bo på gata, vet du.
1: Ja, så selv hadde de ikke råd til å kjøpe seg husene, det var vel det de gikk på.
0: Det var det de gikk på. Og kanskje vi ikke hadde likt det selv heller, hvis det hadde vært oss, da.
1: Nei, det kan godt hende, det er alt.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Jo, jeg tror nok det, kanskje.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde likt det. Bo I telt for det at det kom en utlending og kjøpte hus jeg bodde I.
1: Nei, det hadde ikke vært bra.
0: Nei. Før var det sånn at man kunne jo ikke kjøpe noen utenlandske eiendommer, men det alltid på en måte å gjøre det på, vet du.
1: Ja, nei, det har vel kanskje blitt litt andre regler til for det nå.
0: Ja, bare det å kjøpe hytta I Danmark, for eksempel, det var den dagen og vel så det.
1: Ja.
0: Ja, og de vil jo til alle vil ta vare på landet sitt, at de vil, ja, du vet hvordan det
1: Ja.
0: Men ellers så du klar for action, du ikke det?
1: Action, ja.
0: Ja, du har meldt deg på dette løpet du også, Ingebretsen, og det gjør du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke det. Det var et løp I dag også, var ikke det?
0: Jo, det skal være hele helgen, vet du, så det.
1: Ja.
0: Å finne frem joggeskoene og...
1: Skal det være hvilken klasse det du har meldt deg på, Jans?
0: Nei, vi kunne jo komme som jeg var, liksom. Det var ikke akkurat det å vinne, så var det viktigste. Det var vel helst å delta.
1: Jeg så de sprang I den gata fra Gjæradion, og altså bort ruten I dag. Da,
0: 1500 meter var det, vet du.
1: Ja, det hadde du og jeg greit, det kanskje.
0: Ja, men om jeg hadde kommet frem med liv I behold, det vel en annen ting.
1: Det var bare en bein rett vei da. Ja, vi kunne gått den der klassen for oss tilårskommende, ikke den klassen for oss også? Ja.
0: Nei, det må jo kunne være det, tenker jeg, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Men du vet, hadde vi vært gode nok og raske nok, men det vi jo, så hadde vi jo klart å føre denne japaneren, så han tok det jo 54 år.
1: Ja, han som du sa, ja.
0: Fullføre, 8 måneder, 6 dager 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder.
1: Ja, det er jo fantastisk den. Det er litt av en rekord, det.
0: Ja, det er det, i feil retning. Men han skal ha for en fullført i alle fall.
1: Ja da.
0: Det må han jo få på scoring for.
1: Det var ganske mange. Det var mange år det.
0: Ja, det var jo det, men i mål kom han.
1: I mål kom han, ja.
0: Før eller regnere. Om han var 77. Han var jo ikke akkurat det når han startet i 1912, tror du det?
1: Nei, da var han ikke gamle karen, nei.
0: Nei, så da er det vel 77 minus 54, du, med kalkulatoren på siden.
1: Det var 79 minus 24, var det
0: det du sa? Ja, 77, var det ikke det han var?
1: Jo, 77.
0: Ja.
1: Så minus?
0: Minus 54.
1: Ja, da kommer vi til 25 da vel.
0: Da var han 25, ja, og kom i mål som 77-åring, det er godt jobba.
1: Ja, det er ikke verst. Det er ikke verst det.
0: Nei, tålmodigheten kan ingen ta i vann i alle fall, det er helt sikkert.
1: Han hadde mye, mange opplevelser underveis da.
0: Ja, det er blant annet han er jo med nye slektinger, hadde han jo også fått underveis, vet du.
1: Ja, ja, mange barn og barn. Han hadde jo 6 barn og en hev med barnebarn, var ikke det jo?
0: Jo, han hadde en hel gjeng som han ikke visste han hadde når han begynte. Ja. Så jeg går unna, gjør det ikke vel?
1: Ja, jeg går unna.
0: Ja, men vi skulle slått han, tror jeg.
1: Ja.
0: Hvor langt er et maraton løpet? Er det ikke rundt gode 4 mil eller noe sånt?
1: Jo, jeg vet han svogeren min er i Spania, så han var i Bordeaux her i sommer, og så sprang et maratonløp. Men du vet, det var jo 36 varmegrader, jeg tror han brukte 5-6 timer da han kom i mål, og han var helt ferdig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, men det var sprekt gjort av han da, han er jo 1 år yngre enn meg da. Så.
0: Jaha, hvor gammel er du?
1: Men tatt. Jeg er 66.
0: Er du 66, ja? Ja, men da kan du gjøre akkurat som du vil også, vet du, ifølge sånn.
1: Ja, jeg kan det, men jeg tror aldri han svogeren min, han springer ned i Spania der og trener han, altså. Så.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, han er sprek, han.
0: Ja, godt, ja, men det er du også.
1: Ja, nei, jeg hadde aldri, nei, vet du hva, han var ute og trente når vi var nede på ferie der, når han sprang av gårde om morgenen, og...
0: Ja, vel.
1: Jeg satt bare og drakk kaffe og koste meg og på balkongen, jeg, og kikket ut i det spanske landskapet.
0: Ja, det er roen det enkleste. Det krever ikke noe voldsomt med å gjøre det vel.
1: Nei, det bruker ikke så mye energi på det.
0: Nei, det er helst avslappende og fint.
1: Det er sant det.
0: Ja. Ja da, men har du noen ønskemelder i dag som man kan skrive opp, eller?
1: Ja, den skal vi først ta, den der luftfuktigheten.
0: Ja, skal vi ta den der målinstrumentet vår, så
1: ja. Ja. Det er luftfuktigheten.
0: Ja, det var hydrometer. Da måler vi luftfuktigheten.
1: Ja. Og så har jeg sendt en sånn jeg har ringt inn da på enden av november med Kaisers Orkester.
0: Enden av november?
1: Ja, det er en sang som heter det hvis med Kaisers Orkester, forstår jeg.
0: Ja vel.
1: Det er noe som heter enden er god også, er ikke det?
0: Jo, nå er det ting er godt, så enden er også godt, eller synes jeg.
1: Ja, men det var ikke den her det.
0: Nei, det var alltid forhold for de tid, du vet du, nå med jo i oktober.
1: Ja, jeg må finne noen sanger. Jeg hadde en gjennom oktober, men jeg valgte den her.
0: Ja, men nå må vi ha november nå, vet du.
1: Ja,
0: det er jo noe. Hva er det i november? Da må det bli desember-sanger, må det ikke det? Ja.
1: Da er vi julesanger da.
0: Ja, da er det duka på den slags aktiviteter, vet du.
1: Det er det.
0: Ja, har du noen hilsener, eller hvordan ligger man?
1: Ja, da hilser jeg til Jorunn og Svein Aril, som er i Marbella, og så ja. Til Karl Aamodt, og så til Tåland på Sele, og så til Linda Jalove, og så til Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente da. Ønsker en riktig god sending videre, Alf, en riktig god kveld, og en riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
0: Jo, det er tusen hjertelig, og det samme til deg også.
1: Ja.
0: Den er fin.
1: Ja, ok du. Ja. Ha det bra, Alf.
0: Ha det bra, ja. Det var jo Reidar Hansen, det med klare spørsmål, det gjør vi ikke det. Ja, vi må ha litt om den godeste Max Mekker. Han vet meg jo alt om, gjør vi ikke det. Men det var en norsk skuespiller som en gang i tiden var inne i den der Max Mekker-karen. Hvem var det? Det lurer man på. Og det er jeg sikker på at det vet du. Så ring inn til oss da.

0: Det var Forward Rainbow Day, ja. Ja. Og da har vi fått med oss hvem? Det den andre headsetet. Det har lyd I det. Hallo, ja.
1: Da han ja, du han I Lillehammer.
0: Da vi kommet til Lillehammer, ja. Hvem har vi fått
1: med oss der, da? Ja. Når han har alfarveis, som vi sier. Ja, da han I Lillehammer nå. Geir Høyesvend heter det.
0: Geir Høyesvend det du heter, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg, gjør vi ikke det?
1: Ja, det egentlig bare du gjør. Ja, da. Man tar en tur innom innlandet, vet du, innimellom.
0: Ja, visst, om ikke det, vet du.
1: Ja, det synes jeg at jeg skal gjøre.
0: Ja. Hva har du lyst til å snakke om I kveld, da?
1: Åh, jeg kan snakke om alt mye rart, ikke, Dagi?
0: Ja, som for eksempel.
1: Du vet at når jeg snakker med deg, så vi surer oss bort til alt mulig rart, vet du, hele tiden. For det første, så skal vi snakke om en Geir, jeg heter Geir, og så skal vi snakke om en Geir Børres nå, I tillegg da, så har vi fått ordnet opp I spørsmålet, I hvert fall.
0: Da har vi fått orden på det. Det var han som var inne I Max Mekker, ja.
1: Ja, det var det.
0: I sesamstasjonen. Det var ingen ringere enn Geir Børresen, ja. Han var både høyt og lågt, han vet du.
1: Ja, da.
0: Så da har vi blitt enige om det, har vi ikke vel?
1: Ja, da har vi fått avklart det.
0: Ja. Nå jeg spent på neste tema.
1: Nei, ja, neste tema, jo, vi har vel en del tema, men du vet, jeg snakket med det om alt mye rart, det alt gjennom tiden, så, men vi har snakket om både dass og alt mye rart, vi.
0: Men innom det meste vi ikke vel?
1: Ja, vi har det, ja.
0: Ja, var det vanskelig spørsmål for deg dette?
1: Og du sa alt for
0: det. Var det vanskelig spørsmål dette når jeg stilte deg noe om jeg skal snakke om?
1: Nei. Men har du fått ordnet på en av dassen din?
0: Nei, den har gitt det opp.
1: Har du gitt det opp?
0: Ja.
1: Nei, men hele verden har du gjort det altså? Ja vel?
0: Jeg ble ærlig tett etterpå, så jeg bare den står I gårdsrommet.
1: Ja,
0: da måtte jo selvfølgelig mangle noen bedre, vet du, som var litt viktige.
1: Ja.
0: Så nå har jeg porta potty I stedet for, og det gjør jo jobben det
1: også. Nei. Porta potty.
0: Ja.
1: Jeg vet at porta potty. Jo, jeg vet at det alt.
0: Ja, det er sånn flyttbare greier, det vet du.
1: Jo, jeg vet det altså.
0: Ja, sånn til campingbruk.
1: Det en tullebok.
0: Nei, det porta-potty.
1: Jo, jeg hører at du sier det, men jeg tror at det en tullebok.
0: Ja, du har ikke tro på at jeg har det.
1: Nei, du, jeg har ikke det, skjønner jeg. Nei, jeg har ikke tro på det alt. Du tror at du tuller, skjønner du.
0: Ja, vel, hva tror du jeg går på? Sånne plasser henne hos naboen, eller? Jeg kan ikke gå til det, vet du.
1: Nei.
0: Dette var vanskelig, var det ikke vel?
1: Nei, men... Jo. Men nei, du, jeg vet altså, men nei da, du har nok fått orden på den dårlige tritt.
0: Du regner med det, ja.
1: Nei, ja, jeg tror det.
0: Ja,
1: jeg
0: har vel gjerne, det er en viss grad fått det, men det ligger litt som sagt, men gjør det noe, ja.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Nei, det varme I gulvet, så det fordemper, så det ikke noe problem.
1: Nei, det bra. Nei, men da skjønner du ikke, ja da.
0: Ja, her om dagen så var det jo så høye vannstander inne at det var flest til doffen, du vet hvem det var.
1: det,
0: Du har sett den reklamen, har du ikke det?
1: Ja, du sa altså at det...
0: Du har sett den reklamen om Doffen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Om Doffen er
1: det, hva? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Den har
1: ja.
0: Du fått med deg.
1: Ja, da.
0: Ja, da, så vannstanden på badet var like høy, sånn at det var plass til en haug med sånne Doffener oppi der, han, vet du.
1: Ja, vel, ja.
0: Aha, så det gikk seg gula, jeg klagte ikke, jeg tok det med godt humør. Vi har ikke mer løgn det vi lager selv, vet du. Hvorfor skal vi ikke ha det morske på badet? Hvorfor skal det bare være elendighet på badet?
1: Nei da, du har helt rett i akkurat det du sier jo. Ja. Du har helt rett i det. Nei, men slik er det bare.
0: Ja. Ja, det er elendig nok bare at det er speil, vet du, om vi ikke trenger mer elendighet.
1: Nei, du har rett i det.
0: Ja. Ja, ja, men da har vi roen på, da har du en ønskemelodi, skal man notere det, eller?
1: Du vet jo, i dag skal vi ta en, jo, vi skal ta en ønskemelodi i dag, Alf. Vi skal, en svensk artist som heter Melissa Horn.
0: Melissa?
1: Melissa Horn.
0: Ja.
1: Nå må du skrive så blekket spruter her og alt.
0: Ja, ja, den er snart tomme pennen nå, så.
1: Ja, ok. og så heter det, jeg sakner deg mindre og mindre.
0: Jeg sakner deg.
1: Ja.
0: Sakner deg.
1: Mindre og mindre. O-C-H.
0: Just det, rett før jeg ble svenske nå.
1: Ja, vi er i Sverige nå, som det er det.
0: Ja, men jeg visste det, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Nå har vi i Sverige.
0: Ja, nå har vi navnet i Sverige, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg har ja, gjort det.
0: Da er det notert, er det ikke det?
1: Ja, hvis du klarte å finne frem til den, hvis du klarte å finne til det, så har vi jo med i Sverige.
0: Vi gjør forsøk om vi ikke bare kan havne i Sverige med den melodien der, vi prøver i alle fall.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da, så ser vi.
1: Og så må jeg, når jeg er på huset, så må jeg sende helsinger. Jeg må helse til Hege, eller Nate.
0: Ja.
1: Tor Arne.
0: Ja.
1: Aina. Egil Imorv, og til og til dem som er i Lillehammer rundt med jeg har litt jernteppe på navnet, men jeg helser til alle Imorv og alle i Lillehammer.
0: Da har vi kontrollen på det.
1: Ja, det jogger vi kontroll på laget.
0: Ja, vi er jo flinke og gamme ikke vel.
1: Ja, de større.
0: Ja, men da ønsker jeg deg gode helg da, vet du, med og uten Porta Botti.
1: Ja. Både med og uten Porta Botti.
0: Både med og uten, ja, så får du ha det herlig å hilse rundt deg, vet du.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Den er fin.
1: Yes, ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var jo da Geir Høyesveen, det var jo det, vet du, og da må vi ha litt mer sang og musikk, vi skal få dem fra Bennys Orkester, men mest av alt, det var Jim Reeves hadde sunget den her, så heter han vel, ja, noe annet også, men gjør det noe, men nå er det i alle fall mest av alt.

0: men kjære deg, du må jo jobbe med tingene som du brenner for.
1: Så jeg brenner for?
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg prøver så godt jeg kan.
0: Du må jo være en ildsjel. Nå har du fått dette for deg, du vet du.
1: Jeg har fått det for meg nå. Jeg lurer på hvem som har fått dette for.
0: Det er jo ingen andre deg. Det er jo du som skal gjøre grunter.
1: Ja, ja, ja. Jo da. Det er vel ikke akkurat påfunnet for meg selv da, men det er noe så.
0: Og det er det styret?
1: Ja, det er styret.
0: Ok. Mm. Er det egentlig greit å styre?
1: Ja, det er greit å styre, så
0: er det. Og det har du jo også.
1: Ja.
0: Mange medlemmer er dere?
1: Det er bare meg.
0: Ja, vel. Ja, ja, da er det jo fort gjort å ha møte med deg selv.
1: Ja, ja, vært alltid enige da, vet du.
0: Såpass, ja.
1: Ja, og ja, vi er så enige at altså, det er bare meg, vet du, så er vi alltid enige.
0: Jaha. Ja, ja.
1: Og det går
0: enkelt
1: og
0: greit.
1: Ja, da, det går så kul.
0: Er du hverken i mindre eller flertall?
1: Nei, jeg er, nei, det er jeg jo ikke det. Så, ja,
0: det er jo kunne være artig du var på det styremøtet.
1: Ja, du får være sånn flua på veggen, du.
0: Da. Ja, jeg får prøve på det.
1: Ja, nei, for det er visst nok medlemmer med deg. Det er kave nok, det skal jeg si.
0: Det er kave nok, det. Ja, ja, det skal jeg godt tro at det ikke alltid er like lett å bli enige med seg selv alltid.
1: Nei, og nei.
0: Nei.
1: Det kan være en utfordring, vet du, så da... Så er det å holde gangen på, og møtet kan være der, det kan være...
0: Det er såpass,
1: ja. Og ja, det er ikke snakk om en time der.
0: Å nei, er det bevertning også?
1: Og ja, for å overleve så må vi jo ha det.
0: Akkurat, ja.
1: Eller må jeg ha det da, rett og slett, gittene?
0: Ja, ja, det var det. Det var
1: ja, nei, for det kan ta dager.
0: Nei.
1: Ja, og det kan ta måneder, det kan ta...
0: Det var
1: ta...
0: det voldsomt, ja, nei, du er inne på her.
1: Å ja, det er ikke snakk om noe småttere inn, men først og slett i gang skal man ha møte, så er det møte. Mhm.
0: Så gleder jeg meg at det blir herlig bakverk dere ender opp med da, sikkert.
1: Ja, du kan ta sin tid og bake den, skal ha det lange møter, da må vi utsette ting og tang.
0: Ja, men du kan jo legge en konsulent da. Det er jo veldig populært, det gjør staten, og det gjør sykehus, og det er mange som gjør det.
1: Ja, nei, men jeg skal ikke det.
0: Nei, hvorfor ikke det?
1: Nei.
0: Nei, nei vel.
1: Nei, for det er jo bare meg.
0: Ja, ja vel, ok. Ja, da så.
1: Ja, nei, kanskje jeg har noen da.
0: Nei da, du finner vel ut av det, tror du ikke.
1: Ja.
0: Ja. Men hva fant vi ut av han, Tor Steinar?
1: Ja, hva fant vi ut av han?
0: Ja.
1: Ja, de fleste de svarte jo riktig.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ha funnet en liten lapp og hatt med meg inn her, men den glemte jeg jo.
0: Ja, du kan ikke bruke noen av mine heller, nei.
1: Nei, men hvis du gjør meg 2 sekunder, så skal jeg komme tilbake om bongas.
0: Ja, nå må du ikke gjøre det raskere enn du klarer
1: nei,
0: det.
1: Nei, et øyeblikk ser jeg tilbake.
0: Ja. Nå må vi andre telle 10, og det var 1 sekund, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det var litt mer enn 2.
1: Ja, men hallo, der var jeg tilbake.
0: Der var du, vet du.
1: Ja.
0: Ja, nå har du fått lappen din.
1: Ja, nå har jeg fått lappen min. Og det var rett og slett et belte.
0: Belte, ja.
1: Et belte.
0: Jaha.
1: Et belte som er i bukser.
0: Åja, ja, det er
1: ikke sånn. Ja, ikke sånn. Det heter Tor Steinar.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så vinterveins helter. Da er det noen som svarte av.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ja, det er de vi ser på TV, det vet du. Ja, det. Det er biler og greier.
1: Ja, ja, den der det er veldig interessant å se.
0: Ja, det er da.
1: De har en kjempe ufordring, de selger på med det, altså.
0: Det har de.
1: Jeg lærer det deg. Og kaldt og sterkt.
0: Det er endelig det,
1: ja. Ja. Så de har jo ikke akkurat verdens beste arbeidsforhold deg da.
0: Nei, det har de slett ikke.
1: Nei, så de skal ha, jeg lærer for dette det de gjør.
0: Ja.
1: Så det var de som jeg hadde da.
0: Det var det du hadde, ja.
1: Ja, men de fleste var veldig flinke og svarte riktig.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Da får vi se. Jeg har også fått inn noen svar her, og jeg har fått inn en del rett, og fått inn en del galt. Ja, det er jo ingenting som er galt, det er jo rett alt. Og.
1: Ja, da, det er jo det første man tenker på. Eller
0: ja, det er jo det jeg spør om.
1: Ja, da, så det er ingenting.
0: Men det jeg har på lappen her når det gjelder Tor Steinar, det skrives med T-H-O-R, ja.
1: Mm.
0: Det er tyske moteklær for høyre ekstreme nynazister, av alle ting.
1: Oi!
0: Tor Steinar, det er tyske motemerke for klær, markedsført av selskapet Mediatex. Det ble registrert som varemerke av Aksel Kopelke i oktober 2002. Logoen består av en kombinasjon av 2 runetegn med klær. Denne logoen er forbudt i Tyskland.

en rykende fersk singel fra Louise var jo dette her. Da må vi gå litt videre med kveldens spørsmål, må vi gjøre det, siden vi midt i elgjakt da. Og det som måtte fylle med, så kan vi ligge og spørre i hvilken familie hører elgen til i. Det kan vi lure på. Ja, i hvilken familie tilhører elgen, vi lurer på det. Da må vi ha denne her trykk-shop-vibes, ja. Skal vi ha den, ja. Ja, vi prøver oss for den.

0: spørsmål. Det er jo akkurat noe for de som måtte like best dette her. Det er det jo. Og vi må jo snakke med neste innringer, og da får vi si hallo, hallo.
1: Karl Aamodt.
0: Der var Karl Aamodt, ja. Da sier vi jo hjertelig velkommen til deg.
1: Tusen takk.
0: Ja, du har hatt tid å tenke deg om, har du det?
1: Ja, nå har jeg tenkt deg.
0: Ja, hva fant du ut?
1: Jeg fikk ikke panikk å løpe på i alle fall.
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Du er her ennå, så da har du ikke gitt opp, altså.
1: Nei.
0: Nei, ikke har du gjort noe gale heller, har du funnet ut.
1: Nei.
0: Ingenting gale. Nei, nei, nei, hva har du lyst til å snakke om i kveld, da?
1: Nei, jeg går på Kvitneland.
0: Ja?
1: På bingo, dans og rød og litt av hver. Gode mat og...
0: Å ja, ikke sant? Det var...
1: Ja.
0: Det var hele distriktet på en måte.
1: Ja.
0: Og så bare åter og danser og stokk de.
1: Ja.
0: Ja, hele i tak og tennene i veggen, er det ikke det de sier?
1: Ja, det er det de sier.
0: Ja, ja, ja. Og det må jo være gøy, må det ikke?
1: Ja.
0: Det er kjekt med helger og sånn, du kan bruke litt til det, er det ikke bra?
1: Ja.
0: Ja, alltid godt å komme seg ut og få litt luft under vinger, vet du, er det ikke?
1: Ja, det er det.
0: Ja, det vil jeg anta, tror jeg. Ellers så går det bra med deg.
1: Ja.
0: Ja, er du hjemme, eller er du på ute, eller hvor er du her nå?
1: Jeg er hjemme.
0: Jaha. Da står hytta tomme for helg og...
1: Ja.
0: Ja, ja, men du klarer det, tror du ikke?
1: Jeg er ikke vel en tur i morgen, men...
0: Ja, ja, du må jo passe på å lukke igjen fra vinteren, vet du, må du ikke?
1: Ja.
0: Stenge på sprosser og stå i, vet du. Hæ?
1: Ja, stenge vatten og alle ting.
0: Ja, det må du også, vet du. Så er det ikke kommet hjem til å frøste greier.
1: Nei.
0: Det blir bare lendig av noe når du skal varme det opp igjen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men det er såpass nytt, ny i den der hytta di, at har du ikke varmekabler på vannrøyre?
1: Ja,
0: jeg
1: rekner ikke med det for å huse til.
0: Nei. Det går jo faktisk at lander er jo sånne varmekabler du kan få og ha på sånne gamle røyer hvis de skulle være litt gamle sånn at de ikke fryser.
1: Det er jo dessverre med plastikslangen som heter vatten i med kabler inni. Da du kan være gradert hvis du vil det.
0: Ja, ja, ja. Da skal vel noe til at frosten kommer.
1: Ja.
0: For de ligger vel asylig det er djupere også nå enn det de gjorde i gamle dager.
1: Ja.
0: Da var det vel så vidt at de lå under bakken. En meter.
1: De lå i grøs, og det leste jeg jo enda.
0: Ja, det gjorde så, og så frøste jo alt hver dag, vet du.
1: Ja.
0: Da var det for meg å stå der, vet du, med blåselampen og prøve at Tina er lendighet. Det var ikke alltid det var like lett.
1: Det var enklere når det var disse gamle gjenrøyre.
0: Det enklere da?
1: Da sette jeg på disse strøm i begge endene.
0: Ja.
1: Altså, du gjerne, du brenner bare at det brenner.
0: Ja vel?
1: Det er på tre bord og sånn.
0: Ja, hva skjer det med røyre da?
1: Det var forsiktig. Nei, det var flert.
0: Å ja.
1: Det var gjenrøyre i gamle dager.
0: Å ja, og så smelta det på den måten.
1: Ja.
0: Ja, men det var genialt.
1: Jeg tror de må begynne med gjenrøyre igjen, så slipper de den plastiske tina, men...
0: Ja, ja,
1: de det... De må sprekke der jo når de fryser.
0: Ja, det kan de jo. Men de ligger nok på et djupere nivå i dag enn de gjorde før i tider, tror du ikke?
1: Ja.
0: Det må vel i alle fall være nær på 2 meter, eller må det ikke? Det er sånn at det...
1: Jeg kan få snakket om på Tynset. Det var ikke snø en vinter.
0: Ja.
1: De fraus 4 meter djup, denne, det er så fraus de.
0: Låg vannrøret 4 meter, så var det frost i de allikevel.
1: Ja, for det var ikke snø som levde opp, vent det.
0: Å oh ja, så da gikk frosten rett i bakken, og så 4 meter nedover, og der fant han heldigvis noen vannrør han kunne spøke litt med.
1: Ja, og krost han seg nå.
0: Ja, det gjorde han helt sikkert. Jøye meg, hva gjorde de for å tine opp det der galskapet da?
1: Det vet jeg ikke om de lade tine i det hele.
0: Nei,
1: de ventet til høsten igjen, hele vinteren og sommeren gikk vel av.
0: Ja, så var det tine sånn høsten kom, og da var det på han igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, da har telo gått djupt.
1: Ja.
0: Men det kan være inntreffende når det ikke er noe som ligger oppe på toppen et par meter med snø, det isolerer jo det også.
1: Det var vel ekstra kaldt og lange fulgte bare ut av det også.
0: Ja, men så har du dette med måking igjen, så blir jo det også gale, vet du, for dårlige rykker og hofter og det som måtte fylle med.
1: Mm.
0: Det er noe med alt.
1: Ja, ja, det
0: er. Det har aldri vært lett å være menneske, har det vel?
1: Det er ikke vært lett.
0: Nei, de kan prøve de som vil.
1: Ja.
0: Det var bare det at de hadde vel ikke noe velk hadde med det.
1: Nei, men ikke det.
0: Nei, vi måtte enten vi ville eller ei, så det, sånn var det den gangen.
1: Mm.
0: Ja, men det var denne elgen vår, Sjøen, det er jo elgejakt i disse dager, vet du, hvor du har fått med deg det, at ja. Disse her jegerne, de har jo i år igjen klart å gjøre det helt store, de har tatt feil av menneske og elg.
1: Det var i Sverige,
0: det. Det var i Sverige, ja.
1: Ja, ja. Det er fort gjort med noen som lærer seg bak en busk.
0: Jo, men skal han ikke være litt sikker på at det er en elg, at det ikke er et menneske som ligger der og spratler?
1: Ja, det bør være det.
0: Eller?
1: Jeg kan ikke se ut her uten at jeg ser hva jeg skyter på.
0: Nei, putler du å skyte?
1: Jo, det før.
0: Jaha, og du treffer folk?
1: Ikke elg, jeg skal mer småvilt.
0: Småvilt og mennesker?
1: Nei, jeg
0: sier
1: det
0: så.
1: Ja. Jeg treffet ikke mennesker.
0: Nei, det var småvilten du ville konsentrert deg om, ja, menneskene fikk gå, ja.
1: Ja.
0: Ja, nei.
1: Hvor de sa det før, var så veldig gilt å delta på landskytterlaget.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det var så gilt å treffe kjente.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det må vel være i ordets rette forstand nå, tror du ikke det?
1: Ja, det er det jo.
0: Ja, ja, for de treffer jo vitterlig kjente da, med litt flaks eller veldig uflaks, ja.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men historien, den der jenta som gjorde et år den, så det er jo liksom fast inventar nå.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Når det er jaktsesong, så er det alltid noen som klarer å få dette her til.
1: Ja.
0: Ja, men de ble jo stintet av hele gjengen, forstår jeg. Spør
1: du
0: ferdig
1: spørsmål, svarte jeg.
0: Nei, vi ikke kom så langt enda, hvis nok jeg, men kom så langt.
1: Ja, det er noen som kommer i veien hele tiden, hva sier jeg.
0: Ja, men...
1: Det er den helt jakten.
0: Ja, noen må støvsuge for oss her.
1: Ja.
0: Ja, men det var den der familien, vet du, som da elgen tilhører, ja.
1: Det var hjortefamilien.
0: Det var hjortefamilien, det. Da har vi alldeles riktig, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja da, ønskemelodi det hadde du også, og den er notert.
1: Det er flott.
0: Da var det Lasse Steffans, vil bare danse nå, ja.
1: Ja.
0: Det vil jeg si, du er ikke ferdig med kveldens dans enda, du er du vel.
1: Og da har lenge du går på enda.
0: Å, ja, ja, ja, det er jo det. Mm. Helg går i lange til det bare svinger til det. Ja, da, men har du noen hilsener, noe sånn, noe?
1: Jeg hilser det dere i studio, og alle som hører på en skyldig gode helg.
0: Ja. Da har vi fulle kontrollen.
1: Ja.
0: Ja, men da får du kose deg du, og så får du ha en flott helg du også, og hilse.
1: Ja, ikke så.
0: Mm, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Karl Aamodt, det var jo det. Vi tar et spørsmål til, da må vi ha en bil. Siden bensinprisene er så stilige som de er for 10 år. Vi har jo notert i rundt 30-tallet nå, etter hvert har vi ikke det. Så det begynner jo å bli heise, men det var jo snakk om at det skulle komme en ordning på det, om ikke så brått. Så får vi se om det kan hjelpe på. Og vi skal frem til et bilmerke. Mm. Det bilmerket vi skal frem til, det er ikke noe hva som helst bilmerke. Det var faktisk den første bilen som ble masseprodusert av. Hva heter den? Det lurer meg på. Og klarer du årstall også? Ja, da kan vi ikke forvente noe mer, kan vi vel? Nei, nei, nei. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da må vi ha med oss denne, skal vi ha det? Ja. Nei, vi kan ta Anna og Co. Lykken du ga meg i livet, skal vi ta den? Det gjør vi, vet du.

0: Ja, det var sånn det var med Anna og Co. Da må vi ta med oss den neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var Kjell Arel Hovland.
0: Det var Kjell Arel Hovland, det var jo det, ja.
1: Det var det det var.
0: Ja, står det til med deg?
1: Jo, stille og rolig.
0: Ja, det var godt.
1: Det er jo ikke så mye som skjer og ut en del i dag, i gode vær.
0: Og... Ja, du har vel vært ute og sprunget i lag med brødrene, har du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg var nær og kikket, du vet, men...
0: Ja.
1: Det var så mye folk der nede at det var, ja, det var ganske mye nede i Rutenparken.
0: Da var det, ja.
1: Da var det,
0: ja. Aha, jeg hadde tenkt å ta deg en løpetur du, eller?
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Du kan ikke det, nei?
1: Nei, nei. Jeg gikk bare stilt dårlig, så jeg...
0: Ja, men du kunne visst det også, vet du.
1: Ja, jeg kunne jo det, da.
0: Ja, samme reform var jeg bare til å stille deg opp, var det ikke det som var greia?
1: Jo, det var jo det da jeg så. Det var mange. Det var mye forskjellige aldersgrupper som var med.
0: Mm.
1: Det er jo kjekt det da.
0: Ja, visst. Liten og stor.
1: Visst er det det.
0: Det var vel det som var hensikten nå, tror du ikke det?
1: Jo, det var nok det. Det er veldig morgen. Det er så rolig det skal gå etter seks år. Eller senere i dag, da.
0: Det blir vel senere i dag. De skal portle og springe her, ja. Og da starter de vel. Hvor starter de fra i morgen, da?
1: Nei, jeg har ikke peil. Jeg har ikke vært ruten da vi skal ha
0: startet. Er det ruten er borte ved den retningen da?
1: Ja, jeg regner med det rundt, men hvor ute går enda har ikke jeg lagt meg opp der eller sitt fullt med
0: på. Nei, kartet ligger jo på nettet, vet du. Du kan jo finne her,
1: det. Ja, det gjør det helt sikkert. Jeg
0: har
1: ikke vært så interessert jeg går inn og sitt.
0: Å nei, du er så interessert ikke du, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei, du også. Du har trim, trim nok der hjemme, du vet, var du ikke der?
1: Jo, jeg har trim nok å gå der til Sandnes og rundt forbi. Og,
0: ja, jøye meg.
1: Og, ja, kommer i gang der, så hvis du har noe 10.000 skritt i dagen, så...
0: Ja, så skal du gå fra leiligheten der borte heisen også, vet du?
1: Jeg tar ikke heisen, nei.
0: Å nei, men da skal du i hvert fall borte døra.
1: Ja, sånn der trappene.
0: Det er noen skritt det også.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja, ja, alt heller.
1: Mhm. Alt heller, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Det baller på seg alt, absolutt, så da har vi
1: kontrollen
0: på det. Og du, all verden, klokka over ett, jo.
1: Ja, passet ett. To minutter over.
0: Ja, det ser jeg.
1: Godt og vel.
0: Mm-hmm. Her går det unna, gjør det ikke vel.
1: Det går den veien nå, vet du.
0: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Vi er rett og slett over i lørdagen nå vel, så det...
1: Ja, det jeg sier, det blir i morgen, eller senere i dag, vi skal ha dette løpet.
0: Det blir det, absolutt, så da får vi gjerne ned og heie på en eller annen hvis vi kjenner noen.
1: Det er mulig, det var så veldig kjært og så godt vær i morgen, da, men det får vi ta etter hvert.
0: Ja, ja, det er paraplyer.
1: Heftig med perukker, for disse perukker og sånt. Med vind og regn og sånt.
0: Ja, perukker og løstenner, det må passes på i morgen, sikkert.
1: Stemmer det. Akkurat som det var i går.
0: Ja, eller,
1: nei, ikke i går.
0: Nei, det var her tidligere, vi kunne blåste noen galderes bort i veggen, da var det ikke det.
1: Det ble torsdag.
0: Torsdagen var det, ja.
1: Da blåste det ganske godt.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Da så jeg at de med perukker og sånne ting, de må slite.
0: Ja, de må slite, vet du, det er omgjør at de er godt festet til hovedet, eller så blir det et problem, og det er jo gebiss og alt det som måtte fylle med.
1: Stemmer det.
0: Ja, for kan trampolinene fike, så kan løstenen også fike.
1: Ja, det er helt sikkert, så det lå med kvist rundt forbi, så det føg rundt ned på treene og greiene og kvist, det gikk sannes i dag, og så vel, det lå ganske mye rundt forbi.
0: Da gjør det, til og med løstenner.
1: Nei, jeg så ikke noe løstenner.
0: Nei vel, så ikke noe sånn noe.
1: Så ikke noe sånn?
0: Nei, men så mye annet, kjekt.
1: Mye annet.
0: Ja, ja, ja. Men det var dette bilmerket vårt, ja. Så da var det første til å bli masseprodusert.
1: Det var å legge ned T-forten, eller Ford, eller T-forten.
0: Ja, vi må legge til ordet, eller merke oss ordet masseprodusert. Og da var det Ford modell T, året var 1908.
1: 1908, ja.
0: Men vi har jo fått inn forslag som går på Benz også, hva høres det ut? Benz Velo?
1: Nei, den kom senere, du vet. Den neste som kom til var vel Boblo?
0: Ja, den her Benson som er omtalt er den kom i 1894. Men om den var masseprodusert, hva tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Men den neste rekorden, det var jo Volkswagen på oppløsertor i 1971.
0: Det var neste rekorden, ja, når det gjaldt masseproduksjon. Ja, den Mercedesen, hvor mange eksemplarer kom den ut i, tror du?
1: Åh, ikke peilig.
0: Nei. Du kan jo google det her du sitter, vet du, kan du ikke det?
1: Jo, det kan jeg sikkert ikke. Jeg har ikke gått inn på å sitte, men...
0: Det har du ikke.
1: Nei, jeg regner med, men jeg regner mest med at det kan ikke være så mange da, med den Mercedesen.
0: Nei, det kan jo ikke akkurat være det, vet du, tror du det? Benz Paeton, 1895.
1: Åja, Paeton, ja. Ja, den er en veldig spesiell bil også.
0: Er det det, ja?
1: Ja. Den Paeton er jo heller...
0: Ja, hva tror du det er for det?
1: Nei, ikke med Mercedes. Så jeg sier, jeg har ikke hatt noe Mercedes, jeg selv da, og hatt noe sansen for hele Mercedesen, men det er hver sin smak, så jeg sier.
0: Men stjerner er i hvert fall fine.
1: Det er sikkert.
0: Ja, det tror jeg.
1: Du betaler jo ganske mye for stjerner også.
0: Ja, det gjør du jo.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det som hele bilen, liksom.
1: Ja, ja, det er jo det. Det er jo denne stjerner. Stjerner står frem med det og kikker.
0: Det er den som gir bilen verdi.
1: Ja, ja. Ja. De der med de bilene som du hadde, der du hadde... Og hadde du klusspedalen halvveis inne?
0: Halvveis inne?
1: Ja, så du fikk lavgir.
0: Jaha.
1: Trykte den helt inn, så fikk du høygir.
0: Ja, hva okay, heter sånt noe?
1: Nei, det er jo... Det har med T-forten å gjøre.
0: Og jeg har det med T-forten å gjøre, ja.
1: Da har vi en 3 liters rekkemotor.
0: Ja, vei, så klutsjen halvt inn, så hadde du... Hva var det du hadde, sa du? Lavgir, høygir?
1: Du har nøytralt gir. Hvis du har, nei, hvis du er halvveis inne i lavgir, så har du... du har vel høygir på... Hvis du har helt inn, så har du høygir. Og hvis du har en halvt inn, så har du lavgir.
0: Akkurat.
1: Det gikk ikke så veldig fort i bilen, tror jeg. Jeg tror det var rundt 40 km i time. Nei, opp til 70, tror jeg.
0: Det var såpass, ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, ja, det var vel fort nok i de tider.
1: Ja, ja, men det var ikke mye hestekraft i det.
0: Nei, det var det vel ikke, hvis de fant det, så var det vel føl.
1: Nei, jeg tror ikke det var mer enn, jeg føler,
0: ja.
1: Mer enn en 20.
0: Hvert før i tider så måtte de jo gå foran, det ser bilerne, folk må altså, lyse av, vet du.
1: Stemmer,
0: ja. Man sitter på film.
1: Ja, man sitter på film.
0: Ja, og da går det ikke fort.
1: Men det er for... Nei, nei, nei.
0: Men da er det i hvert fall en bil allikevel.
1: Ja, det er jo en bil.
0: Ja, ja,
1: jo ikke med. 20 hestekrefter, det er jo ikke noe i all verden. Altså 70 kilometer, ja, opp til 70 kilometer i timen. Det er jo heftig nok det med de der gamle eikehjul og dette her, så de hadde...
0: Ja, visst, det er ikke det.
1: Det er jo det.
0: Det er ikke akkurat noe å prøve seg på Tronåsen med, er det vel?
1: Jeg tror ikke akkurat det.
0: Nei, da må vi bare sku...
1: Du har sletet opp der, liksom. Vi hadde det løpet nå i vår.
0: Ja, stemmer det. Men det var en traktor der til disposisjonen som også kunne hjelpe enkelte.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Så det var jo litt smart.
1: Ja, visst er det.
0: Så de kom til toppen hele gjengen, det gjorde de til slutt.
1: Visst gjorde de det.
0: Både gammelt og nytt.
1: Ja, da. Men da, til slutt.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Da ligger vi godt an, vet du.
0: Ja, ja, har du noen hilsener, eller?
1: Jeg hilser dere to eller tre i studio.
0: Så. Nei, vi er bare to i dag.
1: Det er bare to,
0: ja. Ja.
1: Ja, men det går godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ellers er det kjent. Takk bare ellers er det kjent og lytter, så har vi to med alt.
0: Da har vi alt, ja. Ja, men det er fantastisk. Da sier jeg takk for at du ringde inn. Og så må du jo rett og slett ha en fantastisk helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Det må dere også ha alt. God
0: stemning,
1: det du har igjen.
0: Ja da, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da må vi ha med oss denne, og så får vi bytte tema, sånn at vi er i gang før vi aner det. med kveldens nattønske.

Jeg må jo ikke glemme spørsmålet om hva jeg hadde etter midnatt. Og det var jo da 180 meter, ja. Hva det første jeg tenker på når du hører 180 meter? Det lurer meg jo på. Så ring inn ditt forslag på det, det 51 97 92 00. Send det gjerne inn på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Lag et mellomrom. Ditt navn og adresse, full pakke, så jeg sier. Send det 21 99. Og du kan også ringe inn her til studio, dersom du ønsker det. Du kommer ikke på lufta, men da er det 51 66 50 40. Da er turen kommet til et spørsmål. Vi må jo ha litt å jobbe med underveis i musikken, skal vi ikke ha det? Og da skal vi ha tak på Falk. Det er staselige fugler, er det ikke det? Og vi skal ha tak i den største falkearten vi finner i Norge. Hva falk kan det være? Vi lurer på det. Mer sang, mer musikk, det er mamma, lys og varme. Det er jo neste ut. Og det var det jo rett og slett Alf Vidar Valdemarsen som da ønsket seg.

Og det var Toradar-trioen det. Det var det, vet du. Da skal vi gå litt videre. Vi skal jo det, og da skal vi ha Supergirl. Vi må bare se hvem som ville ha den. Det var jo da Henriette I. Bjerkreim det, som ville ha Minor Majority med Supergirl.